0: 88.4.
1: Your station.
2: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
3: نو لاری تی خمو غرزو کنا
2: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
3: نو گورا رورا لارو تا خسو گن غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
4: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: Back-to-back music with Radio Aman 88.4 now.

0: 88.4.
1: Your station.
2: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیماری هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانج پن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404

0: It's 1 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
6: نډیر میلا گوالی پمغدا ہونا ایرا گاڑی مچ ٹک ٹاک گریم دیرا واڑی او مچ پمخ دلا گوالی لہو اور جن ایک شو لیکڑم مے نا
7: او سید رحمانا دا خضر فی جان دا شو ٹائم شو یار
8: او کمرانا رزب خو چ ریڈیو ان کو
6: لری زندگ دی کمل یان دی دغه پروڈکٹ درا فی جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریم نه ډیر می لاګوالی په مخ دا غونه یې را کاړي مچ ٹک ٹاک گریم دیرا واڑی او مچ پمخ دی لاگا والی لہو اور جن ایک شو لیکڑم مے نا
7: او سید رحمانا دا خضر فی جان دا شو ٹائم شو یار
8: او کمرانا رزب خو چ ریڈیو ان کو

منصور جان اسو صدا مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې بالکل جی تاسو کولای شئ تاسو ځان لپاره واخلئ نو ټینشن پروډکټس خان نو ټینشن رائس فیس واش نو ټینشن وټامین سی فیس واش نو ټینشن بیوټی فیس واش ددری وړ څنګه فیس واش یې ملي ویشال تاسو د دې سره سره ګل ګل اورتونکو نو ټینشن صابون کم نن دي تاسو خپل مشمال لمبولای شئ خپل لسونو په وینځلای شئ پلم اف وینزلیشن نو ٹینشن بیوٹی سوپ یعنی صابن چکم لیا ہے اس کے والے شئے

واجی نملا وای اشما هیر کلر وکلا لانچ کیگی او اکوڑا خټک بازار ته اشما وټامن سی فیس واش تاسو را لګلې ان شاء الله قریب درځي خان نن نو سبا کې صحیح ده.

لیلا چار سدین وای جد وگان سلامون مګوګل ډیر زیات مننه سلام ی مجید تغبین وگان سلامون مګوګل السلام علیکم بای څنګه پروگرام زبردست ته سلام دې جاوی دین شاهی تنګین وگان سلامون مګوګل تبسم متغبین وگان سلامون کوي سنی خټک د امبیری کلام السلام علیکم مای فیورټ آر نام علامه متا ته سلام اسما اخلاص هرنا سلامون مګوګل هادی ی مجید رسال پور نو وگان سلامون مګوګل السلام علیکم جی څنګه علی خبر کوم وگان سلامون مګوګل سنا وای وگان سلامون مګوګل عائشی پوی وگان سلامون مګوګل ثواب السلام علیکم انعام خانہ سہیل احمد احمد وغیرہ سلام علیکم السلام علیکم بھائی سنگ زندگی و موقع اجازت اللہ پامان.

خیلی خبری کم دا خبری جنسینا و استاسو پروگرام با ما دا دیر وقت ناوردو تقریبا زمان مور بسی بیس تالا وشو جدید چورنو بیماری دا و مو دیر دکتورانو بانی گرزولی و خواقا نتیکی دا استاسو پروگرام چکل آوردو نو ما موت استاس آیل روخن باقیت از مخبر مارش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پیله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي.

حجی نورین وای چی السلام علیکم رزنی نورین د خپل کورونا وای سر جی څنګه تا ته می سلامونه دونه سلامونه لګدا زه اور بسوم د کزې ها ماشاءالله ویری ګډی رمضان دا خلک سلامونه دی منو ګډی ارجا سلامونه بدر لګی ها وای سلامونه می کول سر جی څنګه اٹ از می مناهل پر خپل کور وای چی ستا پروگرام زما ډیر زیات کم نه خوخ دی اور سر جی مونږ ټول په شریګه باندې ستا پروگرام اور ها ماشاءالله کریں یو ری ها سیدا ان شاء الله یو ګنډ جی کم د کندا ما سر خپل اور مزیدار اور مست شان نو زبردست شان چکم دے کنا نستا سودا مسر تیری گیا خندا میں تر مزار پوری راش پخندا میں تر مزار پوری راش کو دنیا بران ہر وقت مرور. السلام علیکم نام جان سنگ.

مړ ډېری خبرې مکه وخا خستا ټپی وایا دغسی او ټپی سنجانی پسر بدل هم ان شاء الله تاسو لخوا.

زینب علی خان و اسلام علیکم سر جی سنگ بالکل خیمہ خان اسلام علیکم گل زمان خڈک دکرکنا وای چی علی خیل سے ہوں لسنر دیر زیاد دی میسج در تک کوی خوبونا نو ورزی انعام رضر حامد افریدی وائچی سلامون میں قبول کا کرن وائی اٹ از می کرن فروم ٹانگ سلام السلام علیکم نام بھائی ماتا ستا د مور هغه خبرې ډېرې خوند راکوي چې تا ته یې څه ویلي وو چې وای مور خو مور وکنه را وکی خو صرف مور خو چې کوم دنو بس مور مور سو کوم نه صرف مور چې کوم دنو مور ستا د پاره د یاد سم چې بلا د چې خدای که بیا کله سوک

0: ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نساء، تور زیړای، زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یودلارای، الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نزد ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.